Jae gawe me je geneme do khodan wekete miton radio fraternite yo yedie nou konkonton jilda sa zinsudo me to yeme on si